Na o yei pea I le maunga I ao e whaanga fulu, ma po e whaanga fulu. E pe o aso mua mua, na whaafafonga mai ova e a teao I ona po I a foi. E le ua le fina ngalo I ova e wha uma I a te oe. O na feta lai mai leo o I ova e a teao. Tu ia I lunga, e na e alu ia e mua mua I le nuu. Ia lātou o antu, ia whai mō lātou le nuu na outou tō ai o lātou tamā. E whoa I atu I ate lātou. Ai po sumale lua. O le nei, Isara e lua. Se ase me fina ngalu ia I o walo o tua I ate oe. Ta ona ia e matau ia I o walo o tua. Ina ia e savali o nala umalaba. Ma ia e lofa antu I ate ia. Ma ia e au auna ia I o palo o tua malau loto a tua malau anganga a tua. Ina ia e tau susi polo inga I ova ma ana tu la fono. O te whaia tua I a te oe I aso nei. La ia manui ai oe. Fauta, o ia I o palo o tua le langi ma le langi o langi. O le lalo langi foi ma mea umalava o iai. E a whanuia mai le tua e alaru tātou whaitau I ana fion pa ia mai e tu maua pe a te ia lona vi inga e whaavau. Ma wale tātou matua se fe au wha malosi mo tātou I le tusi sāu tātou whaitau ina le whaipa sumale lua male se ful maltolu. E whapea lona whaitau ina o le tātou matua o le nei Isara e lue. Se ase me fina ngalo e iowa lo o tua I a te oe. Na ona ia e matau ia I owa loa tua. Ina ia e savali I ona ala umalava. Ma ia lofantu ia te ia. Ma ia e au auna ia I owa loa tua malau loto atua malau anganga atua. Ina ia e tau susi polo inga I owa maana tu la fono. O te whai atua ia te oe I aso nei. Ina ia manui ai oe. Ole atuanga lea ole matua ole tātou fe au whamalosi o le neitai au. Ai o whautu ina se manatu pupu ma se fe au pupu mo tātou se au tu e whapea. E manuia le whaia le fina ngalo o le tua. E manuia le whaia le fina ngalo o le tua. Ole mtaupule se fulu o le tusi o te autonome. Olo antangi a ele wha tonunga le tua ia mose. Ina ia toi fausia pe toi ta ina maini papa maa se lua. E pe ona iai papa maa mua mua lea na wha leanga ina ona ole le fio fio ola na au au na mose ele le ususita iole nuu. Fina ngalo le tua ina ia toi tusi a ila na tu la fono. E pe ona iai mua mua. Ato ai mole whaatununga ale tue a mose ia fausia se ato la au. E tu ina iai le tu la fono. Na ustai mose ma whaalongo il whaatununga ale tua. Aina wauti a rona na suitu langa le olona atalii. O eli a tharo e whai maustau langa ile nuu o Isara elu I luma o le tua. Peita I whai maile whamtalanga le tuus po ia na fau vale le nuu o Isara elu. Malatou le tau sisi polo inga matula fono le tua. Ona whamailo leo le whamtalanga le tuspa ia, ona fesili leo o mose I le nuu Israelu epei o le mau male matua o le tatu fe au I le tau nei. E amate I le fesili e whapea Israelu e. Se ase me fina ngalo ai ovalo o tua I ante oe. Se ase me fina ngalo ai ovalo o tua I ante oe. Mae lima ni mai moanga papu lawa o te fia te tai a ia I a lau whaafong anga ma le tātou whalongo I le tāo nei mai sau tonu lawa I le tusi sau tātou whaitau ina po o le tātou matua I le tāo nei mua mua. Nisi ina yo vaenga na fina ngano le tua ia mose tau le nuo Israelu mua mua. Ia e matau ia iowa lowa tua. Lua ia e savali I ona ala umalawa. Tolu. Ia e alofantu ia iowa loa tua, faa ia e au auna ia iowa loa tua. Malau loto atoa, malau anganga atoa, malau malosi atoa, malelona lima. Ia e tau siusi ipolo inga a iowa, fa mai ina ia manuwi ai oe Israel. Ta ua ia maimanga nei, fa mai lana vang.

ni vaenga ta ua lavo se lua o te toi fie fa manatu ya te oe mua mua pa foi te mai tau mai I le tato fasoa e te mai tau inai upune lua mua mua e te maua ai le upulea loto atua anganga atua ma losi atua ma le manatu atua ma le lona lua e te maua ai le upulea manuia e manuia Famai a e matau le tua e te manuia, a e savali alau le tua e te manuia, a e alofa I le tua e te manuia, a e au auna I le tua, malau loto atoa, malau anganga atoa, malau malosi atoa, e te manuia. A ele ngate le elvayanga murmuri, a e tau sisi polo inga iowa, e te manuia. E le ti wala ale au tua fe au le neitaya, famai e manuia le faya le finangalo le tua. Famai la tato matua sa mole nei tai au o le nei isara e lue. Se a se me fina malo ai o valo o tua ia te oe. Na ona ia e matau ia I o valo o tua. Ina ia e savali ona ala umalava. Ma ia e alofa antu ia te ia. Ma ia e au auna ia ia I o valo o tua malo loto antua malo wanganga atua. Ina ia e tausisi ipolo inga I ova. Ma ana tu la fono, au te whai atu ai a te oi I laso nei, ina ia manui ai oi. Le au wha fonga e sa moele nei tai au, pe a whai tātou te whai ia mea, o le ale pine, lo tātou wha ia o manuia o le tua. A wā e manuia le whai a, le whinangalo o le tua, o no sua foie su, amene. O la au wha wina le tātou whi au, ile te talo. Le tua, o mai eo na mātu whalongo lo fina ngalo ni ni taiao, e moni lava e manuia le whia le me e te fina ngalo ai. Le li ia o mātu te talo I loa ngā pa ia ina ia soswani ma whamtala lotu o lātu fina ngalo o mātu loto. Le tā ua o au fion pa ia pe o la mātu whalongo longo I le ni taiao. Le li ia Fama ma lama ma whalau te le lo wanga pa ia I o mātou lotu tai tō tasi. Te talo ni tai au whamia lo nu ule tua o a fo ila ava singa fe au mga alwenga mtute o nisi fo ila fenga I masau ninga matapu inga I malu malu le ne asa le tua jai ai lo wanga le lei o mātou la sia fo ila mtanga le nei vai as fo le tua I faiwa mtute le le ie whamon mo le tudi muli au ina I mātou yo a olofa mana tua ai la tō uma la volo fata o to lia I mai o le tino to no mauta ngase ngase po mauta malawa foi e lo uftia iau po unisa o faa no nuanga o na malima le oti tono to ese po fea la vale e al sami malfunga ele ele lele ie o ise tansi lo ufia maua la ufisoswani mato mana tua I la tolu ni taiao ia o o tue lo uanga le lei malo file muta mai famnia mai ai mato ule ni taiao o na o Yesu o mato tatalo o mato vala au tuai amene